0: Pa dobro, kakvi su ovo sad opet radovi?
1: Pa gospođo, studentski radovi.
2: Stop, vrijeme je za time out.
3: Ćao ekipa, dobrodošli u još jedan time out. S vama su Marija i Lucija, a danas vas vodimo kroz puno tema. Od studentskih natjecanja i rekreacija do zanimljivih odgovora naših kolega na sportske pojmove, a čak smo razgovarali s predsjednikom Unisporta.
4: Provjerit ćemo koliko smo zapravo sportski potkovani, čućete kako izgleda studentski sport iz prve ruke i možda vas čak motivira da se i sami pokrene.

0: Slušate Time Out, gdje sport nikada ne prestaje.
1: Svi znamo da bi se trebali više kretat, ali pitanje je kad. E pa neki su to riješili kroz Unisport, spojili su treninge, natjecanja i faks u jedno.
2: A naša Nina ispitala je malo više o ovoj temi. Ajmo čuti detalje.
3: Sport je puno više od hobija. To je način života koji donosi fizičke i mentalne koristi, a osobito nama studentima. Redovita tjelesna aktivnost poboljšava raspoloženje, smanjuje onaj dobro poznati akademski stres te potiče bolju koncentraciju pri učenju. No postavlja se pitanje, koliko se studenti uopće stignu baviti sportom? Primjerice, na Sveučilištu u Zagrebu predmet tjelesne i zdravstvene kulture obavezan je većinom samo na prvoj i drugoj godini fakulteta. Nakon toga studenti nemaju obaveznu tjelesnu aktivnost u sklopu studija. To znači da većina studenata mora sama pronaći vrijeme za sport, što nije uvijek jednostavno. Da čujemo što kažu naše cure s Fakulteta političkih znanosti.
4: Nažalost, s obzirom na raspored predavanja i s obzirom na sve ostale akademske obaveze, ne stignem se baviti i sportom, ali voljela bih da se to jednog dana promijeni.
5: Pa ne stignem se baš baviti sportom, imam dosta obaveza na fakultetu, ali tu i tamo stignem otići u teretanu.
6: Pa obzirom na svoje akademske obaveze i studiranje i seminarske obaveze i učenje i kolokvije, zapravo jako rijetko stižem ići na nekakve treninge, učlanjena jesam u teretanu, ali članska iskaznica stoji sa strane najčešće.
3: Neki studenti riješili su pitanje tjelesne aktivnosti tako što su se uključili u Unisport. To je sustav studentskog sporta u Hrvatskoj koji pruža studentima priliku da se bave sportom i sudjeluju u natjecanjima tijekom studija. Program omogućuje organizirana natjecanja u različitim sportovima te je otvoren za sve studente hrvatskih sveučilišta, veleučilišta i visokih škola. Dobra prilika. Patricija Jurković i Luka Kontek podijelili su s nama svoje iskustvo sa Unisporta.
7: Unisport mi omogućuje da se na fakultetu nastavim baviti sportom kojeg volim, a upravo zbog te navike i motivacije lakše usklađujem i svoje akademske obaveze. I najbolja stvar kod Unisporta mi je upravo to što stječem brojna poznanstva i prijateljstva.
8: Nekakve stvari koje bi izdvojio dobre kod Unisporta je što ti otvara puno novih poznanstava i završnica te vodi 3 dana u okolicu Poreča gdje se možeš družiti i zabaviti, isto tako upoznati nove ljude i proširiti nekakav svoj spektar društva i sami network na koncu.
3: Unisport Zagreb je lokalni dio sustava i provodi natjecanja na razini grada Zagreba. Studenti ovdje tako mogu igrati više od 20 sportova, uključujući futsal, košarku, odbojku, tenis, atletiku i plivanje, kroz organizirane lige i turnire. Ako ste mislili da je Unisport samo neka sporedna aktivnost, promislite malo bolje. Jeste li znali da je upravo zahvaljujući ovom sustavu studentskog sporta Sveučilište u Zagrebu 2025. godine već tada 3. godinu za redom proglašeno najboljim sportskim sveučilištem u Europi? To znači da naši studenti briljiraju i na međunarodnoj razini. U slučaju da vam nakon ovoliko nagovaranja na sport još uvijek fali ono malo motivacije, prisjetimo se kratko Barbare Đinović, odnosno Barbare Matić, poznate hrvatske sportašice. Sjetimo se kako je 2024. godine na Olimpijskim igrama u Parizu osvojila prvu hrvatsku zlatnu medalju u judu. No još 2021. godine postala je prva hrvatska svjetska prvakinja u seniorskom judu, a samo godinu dana prije toga 2020. diplomirala je na splitskom FESB-u i postala je inženjerka elektrotehnike. Ako nam je Barbara pokazala da se vrhunski sportski rezultati i akademski uspjeh zaista mogu spojiti, onda i mi možemo pronaći način da izbalansiramo svoje obaveze i usput ostanemo aktivni i zdravi. Čujemo se ubrzo, a do tada trenirajte. S vama je bila Nina Vučica.
2: Ja bi se prijavila vrlo rado, ali sjećam se mene male, onako 7-godišnja ja, dok bi tijekom rukometne utakmice, dok bi se umorila, sam bi se i šetala iz igre i sjela na klupu. Tako da mislim da nisam baš neki sportski talent. Prepuštam to vama, a ja ću se držati eter.

0: A sad ćemo malo provjeriti koliko smo zapravo sportski potkovani. Naša reporterka Laura provjerila je koliko studenti znaju o sportu.
1: Objasnite mi iduće pojmove iz sporta. Reket.
2: Sredstvo kojim tenisači udaraju lopticu.
3: Oruđe za igranje tenisa. Glavno oruđe uz lopticu.
4: A u košarci onaj prostor ispred koša.
1: Zaleđe.
4: Kad je u trenutku dodavanja igrač te ekipe je bliži nego protivnički igrači ono je tamo u zadnjoj liniji.
1: Servis.
2: To može biti u različitim sportovima, ali meni prije svega pada na pamet, na primjer, odbojka ili tenis i to je način na koji zapravo netko udara tu loptu na samom početku.
5: Početak igre u tenisu s kojim se kreće set.
1: Out.
6: Kad je lopta izvan terena.
2: Kad je lopta izašla izvan označenog dijela terena.
1: Crni pojas.
7: Stupanj u borilačkim vještinama, najčešće su to oni viši stupnjevi.
6: To je u borilačkim sportovima najveća razina koju može netko osvojiti.
1: Bicikl.
3: To je oruđe koje se koristi u triatlonu i u bicikliranju.
8: Bicikl je prijevozno sredstvo sa dvije gume.
5: Tehnika plivanja u vaterpolu.
9: Slušate Time Out, gdje sport nikada ne prestaje.
10: A sad idemo malo ozbiljnije. Zanimalo nas je kako zapravo funkcionira studentski sport u Hrvatskoj i koliko su studenti danas zapravo aktivni.
0: Ko stoji iza svih tih natjecanja, treninga i prilika koje studenti imaju?
10: A odgovore smo potražili kod osobe koja o temi zna najviše. Razgovarali smo s predsjednikom Hrvatskog akademskog sportskog saveza Nikolom Vincetićem.
0: Poslušajmo što nam je rekao Unisportu, interesu studenata za sport i svemu što se danas nudi.
11: Pozdrav i dobrodošli, danas razgovaramo s Nikolom Vincetićem, predsjednikom Hrvatskog akademskog sportskog saveza. Saznat ćemo koliko su studenti danas uključeni u sport i kako Unisport doprinosi razvoju akademskog sporta u Hrvatskoj. Pozdrav Nikola i hvala vam što ste pristali razgovarati s nama.
12: Pozdrav i hvala vam na pozivu.
11: Za početak možete li nam objasniti što je Unisport i koja je njegova uloga u studentskom sportu u Hrvatskoj?
12: Unisport je zapravo brend Hrvatskog akademskog sportskog saveza kroz koji objedinjujemo sva sportska natjecanja i rekreativne sportske programe na razini Republike Hrvatske. Mi smo inače

0: U našem programu su fudbal prije svega kao loptački sport, nakon toga slijede ostali loptački sportovi, rukomet, košarka, odbojka. Međutim, danas su atraktivni sportovi kao što su košarka 3 na 3, odbojka na pijesku, stolni tenis, znači možda manji sportovi, ali dinamični i također izrazito sadržajni.
1: Koliko su studenti zainteresirani uopće za sport i kakav je njihov angažman?
0: Pa studenti jesu zainteresirani za sport i to dokazujemo upravo kroz program Unisport Health, gdje su redovito svi termini rekreacija popunjeni i programi koje nudimo su izrazito dobro posjećeni. Problem s kojim se suočavamo je zapravo dostupnost infrastrukture koja bi onda značajno unaprijedila i bogatstvo naših aktivnosti koje su dostupne studentima. Tako da studenti jesu zainteresirani, žele vježbati, žele raditi na sebi, žele se dobro osjećati, sport je nešto pozitivno i mi nastojimo kroz naš program zapravo doprinijeti tom njihovom bogatstvu studentskog života i studentskog doživljaja.
1: Što činite da motivirate studente da se uključe u sport?
0: Pa mi imamo članice, kao što sam rekao, s područja cijele Republike Hrvatske i svaka od njih provodi aktivnosti na svojoj lokaciji. Najveći savez je svakako Zagrebački akademski sportski savez koji predstavlja sveučilište u Zagrebu, koji ima natjecanje na godišnjoj razini u više od 20 sportova. Dakle, to je ponuda koja je besplatna svim studentima koji mogu predstavljati svoje fakultete na natjecanjima Zagrebačkog sveučilišta. Uz to tu su i programi, rekreativni programi kao što su škole trčanja, škole hodanja, pilate, zumba i tako dalje, koji su također besplatni pod nazivom Unisport Health. Tako da ponuda je izrazito sadržajna i mi pratimo tok akademske godine, komuniciramo naše aktivnosti od listopada do tamo negdje srpnja, tako da svaki student koji je zainteresiran baviti se profesionalno sportu ili rekreativno sportu ima jednu veliku ponudu na raspolaganju.
1: Vi ste u savezu posljednjih 20 godina, pa što je vas motiviralo da ostanete u sportu i vodite ovu organizaciju?
0: Pa mislim da studentski sport ima veliki potencijal, ne samo kao studentski sport, nego kao dio cjelokupnog sustava sporta u Republici Hrvatskoj. Posljednjih 20 godina zapravo sam svjedok toga kako su stvari napredovale i znam gdje smo bili pred otprilike 10 godina, gdje smo danas. Sadržaj je puno bogatiji, mi kao organizacija i naše članice su puno aktivnije i značajno doprinose vidljivosti svojih sveučilišta i veleučilišta i drago mi je da su rektori i dekani također prepoznali sport kao jedan dodatan sadržaj koji oplemenjuje studentski život i doprinosi kvaliteti studentskog života i zapravo doprinosi i vidljivosti njihovih institucija na van, odnosno sport je na neki način dodatna ponuda osim onog studijskog programa koji oni nude. Tako da mislim da studentski sport ima potencijal i da će u budućnosti biti samo bolji i zastupljeniji i vidljiviji unutar studentske populacije.
1: Koji su trenutno najvažniji projekti?
0: Pa osim tog sportskog programa koji je srž onog što radimo, svakako bi istaknuo Unisport Health, o kojem smo također danas nešto pričali, i možda bi istaknuo Unisport Vilu. Vila je skraćenica za Volunteers and Leadership Academy, gdje nastojimo studentima, ljudima koji su zainteresirani za teme event managementa u sportu pružiti platformu kroz koju mogu naučiti nešto o sportu, o event managementu, o sportu, o volontiranju, i to je jedan projekt koji ide već nekoliko godina i koji zapravo redovito okuplja kao predavače iskusne ljude iz svijeta sporta i event managementa, a svake godine imamo preko 100-150 prijava zainteresiranih studenata da budu dio Unisport Vila.
1: Gdje studenti mogu saznati više o tim aktivnostima i događanjima?
0: Izrazito smo aktivni na web stranici, ali i na društvenim mrežama. To su profili Unisport Hrvatske, odnosno profili Hrvatskog akademskog sportskog saveza na Instagramu, Facebooku, TikToku, LinkedInu, plus profili naših članica također na svim tim mrežama, gdje je stvarno up to date, jako ažurno informiramo o našim programima, tako da svi su dobro došli obratiti se preko tih kanala komunikacije, imamo ekipu koja to stvarno jako, jako lijepo vodi.
1: Vidite li rast interesa za akademski sport u Hrvatskoj i kako Unisport prati te trendove?
0: Vidimo rast interesa, mi trenutno imamo otprilike 20.000 studenata uključenih u sustav akademskog sporta, što na lokalnoj, što na nacionalnoj razini, tako da interes svakako postoji, svake godine je sve veći, zahvaljujući tome što smo mi zastupljeni na članicama, odnosno na veleučilištima i sveučilištima, i vjerujem da s obzirom na to da je tema zdravlja danas izrazito aktualna u društvu, pa tako i među studentskom populacijom, da će taj interes u godinama koje dolaze biti samo veći. Mi nastojimo naše programe sadržaja prilagoditi upravo studentima, studentskoj populaciji koja je naš glavni korisnik, tako da nadamo se da smo u trendu i da pratimo trenutne trendove unutar studentske populacije.
1: Na kraju, što biste poručili mladima koji još razmišljaju o uključivanju u akademski

0: Unisport ili aktivnosti koje nudi Unisport?
1: Uključite se, to je dobro za vas, za vaše zdravlje. Sport je izrazito pozitivna stvar, ne samo zbog sporta i zbog zdravlja, već i zbog toga što doprinosi razvoju radnih navika, nauče vas kako funkcionirati u timu, nauče vas kako izgubiti, kako pobjeđivati, i sport je alat koji svakako može doprinijeti da se povežete s novim ljudima, naučite nešto novo, provedete pozitivno vrijeme u dinamičnom i izrazito pozitivnom okruženju.
0: Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i bilo nam je zadovoljstvo razgovarati s vama.
1: Hvala puno vama na pozivu.
0: Hvala i vama, dragi slušatelji, ostanite s nama.
2: A sad, minuta za rekord. Priča koja inspirira dolazi iz svijeta maratona. Nije važno odakle krećeš, nego koliko si spreman vjerovati u sebe. Riječi su to Tuden Morgan, majke četvero djece koja je nekada vodila izuzetno nezdrav način života, imala više od 120 kg, a sada je uspješna ultramaratonka. Jednog dana odlučila je, dosta je. Počelo je to sve s hodanjem, zatim trčanjem i korak po korak potpuno je promijenila svoj život. Danas iza sebe ima desetke maratona diljem svijeta. Njezino najveće postignuće je to da je u samo 11 dana istrčala 7 polumaratona, i to na svih 7 kontinenata, i tako ušla u Guinnessovu knjigu rekorda. Trčala je kroz pustinske vrućine, ali i ledene uvjete Antarktike i Sjevernog pola. Wow, svaka čast, ljudi, ne dajte se, sve se može. Jer, kako ona kaže, potencijal za veličinu postoji u svima nama.
3: Privodimo kraju današnji time out, a nakon svega izgleda da sport i faks ipak idu ruku pod ruku.
2: Pogotovo kad cure preuzmu stvar. Evo malo motivacije za kraj radnog dana. Slušajte Beyoncé i Run the World.
3: Čujemo se i slušamo opet uskoro. Uživajte.

Peace. Peace, peace, peace, peace, peace, peace. Pow. Pow.

batismo. Somatopsicopneumático.

I see the light.

0: Reality Check.
1: Provjerite kako je stvarno stanje na muzičkoj sceni.
0: Reality Check.
2: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagatić.
3: Sezona treća. Bok ljudi, muzička scena iz dana u dan buja. Moram opet ponoviti da mi je sve zanimljivije pratiti hrvatsku i regionalnu scenu od svjetske, jer stvarno ima sjajnih muzičara koji rade odlične pjesme. Pa ako vas zanima kakvo je stvarno stanje na sceni, ostanite uz mene još jedno izdanje emisije Reality Check.
4: Pokoj Kanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
3: Kantautoricu iz Negotina u Srbiji, Dragu, već sam vam puštao u emisiji, a ta ista Draga Mroš Mot snimila je ovih dana fenomenalnu pjesmu Down by the River uz pomoć Mary Gospel Chora. O novoj pjesmi Draga je rekla: pjesma je nastajala više od 2 godine. Inicijalno je izašla na Rijeci, tamo gdje svijet utihne i čuješ jasnije život u sebi. Za mene je barem uvijek tako i tamo gdje dosta pjesama nekako izađe. Rijeka je inače u gospelu simbolično mjesta mira i molitva, ali i borbe i suočavanja sa sobom i sa životom. Draga, izvoli.
5: You go down by the river when you wanna feel it, oh, oh.

0: Bok, ja sam Riper iz Pipsa. Slušaj reality check u stani, u tijeku sa svim muzičkim događanjima.
1: Svi su na drogama osim tebe.
2: Mostarska grupa Bulevar, koja je na sceni prisutna još od 1994. godine, ovih je dana snimila novi singl pod nazivom Av, Av, Av, u kojoj gostuje Davor Golbac. Ujedno tom pjesmom najavljuje svoj novi album Nikad izdan, nikad prodan. Optimisti neki.

0: name is Tilawa. If you're interested in the real state of the music scene, I'm inviting you to listen to Reality Check. Enjoy!
1: Letargija je alter rock trio iz Stubičkih Toplica koji je u veljači ove godine objavio svoj debitantski album Momus Vox. Negdje u to vrijeme sam vam predstavio njihov prvi singl Julieta, a ovih su dana izbacili još jedan singl pod nazivom Premotaj celuloid.

0: Šara za Reality Check.
1: Nakon što je krajem prošle godine predstavio dugo očekivani album Armored Chords, prvi nakon albuma Skretanje, kojeg je objavio prije punih 18 godina, Kristijan Belohan ovih dana izbacio novi singl Useli sa mnom. Meni osobno najdraža stvar s tog albuma i fantastičan fan

Kovača. Novi album U magli sjaj električnog orgazma je vani, a vani je odnedavno i single Gdje je Barbara sad, u kojoj Gile pjeva zajedno sa Anicom Dobrom.

0: znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
1: Alter rock band iz Rijeke, Mrave brojem, objavio je svoj drugi album Nezavisna država Dvorište. Više nego dobar album na kojem se našla i ova odlična stvar pod nazivom Oštećeni, Mrave brojem.

0: Reality check.
1: Slovenska grupa Murphy nastavlja svoju suradnju s brojnim glazbenicima. Nakon Laibacha, Helene Blagne i grupe Mater, na red je došao i Ružno Pače, s kojim su zajedno napravili pjesmu Latice ove nule. Ako niste znali, na slovenskom se Ružno Pače kaže grdi račak.

0: Ćao, ja sam Remi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
1: Nakon singlova Mrak i Slučajan susret, splitska grupa Jiggy Bao snimila je i treći singl za novi album koji bi se trebao pojaviti u prodaji do kraja ove godine. Novi singl zove se Adio.

0: Reality Check. Check the reality through music.
1: Crnogorska rock grupa Gorostas snimila je na jednom od svojih nastupa spot za novi singl Jaram. Odlično zvuče. To bi trebao biti i posljednji singl prije izlaska albuma Vriti.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Vrijeme da malo promijenim ritam i žanr, jer je zagrebački elektro pop punk duo One cure snimio novi singl Ne volim te, te su je opisali kao pjesmu za bivšeg dečka. Inače, One cure možete doživjeti uživo na ovogodišnjem žarištu 30.5. ali i na In Music Festivalu 22.6. Ovo je ujedno i prva pjesma s njihovog budućeg albuma The OSL.

Alex iz Čakovca, mnogim na elektroničkoj sceni poznati kao ALXSML, objavio je novi EP Erratic Movement. Alex je već dugi niz godina na sceni. Prvo izdanje objavio je 2016. godine za Raw Paper Records, a od tada do danas objavljivao je na brojnim etiketama kao što su Velofi Recordings, Rare Blues Records, Adriatico Recording, Juicy Tracks, Banshin Records i District 051, za koje je izašao i ovaj aktualni EP na kojem se nalazi remix pjesme Erratic Movement Ane Antonove.

0: slušate
1: Reality Check.
2: Nakon EP-a Žena dete, beogradska pjevačica Zoa Kida objavila je skroz novu pjesmu Cosmic Delivery, kojim je odlučila najaviti novi album koji će se zvati kao EP Žena dete. Muziku i tekst potpisuje Zoa Kida, a aranžman i produkciju Andrija Gavrilović, ANDR, koji često surađuje sa Sajsi MC.

0: samo zen.
1: Bok svima, ja sam Jaja, a vi slušate emisiju Reality Check.
2: Nakon vrlo uspješnih singlom Panamera i Prestige, te debitanskog EP-a Enigma, Mariah nastavlja sasvim pristojno graditi svoju karijeru. Novi singl zove se Sun bez sna. Nakon što je u Londonu završila London Sound Academy te u Beču simultano prevođenje, Mariah je odlučila osvojiti scenu i skroz joj dobro ide.

0: ispod pulta.
1: Evo me, Edo Klovanić ovdje. Metal band iz Prnjavora ubaci šargiju i zborsko pjevanje u pjesmu. Što neko zvuči kada spajam Lavinu i Lelek u jedan projekt, ali ovdje nema, barem za sad, nikakvih eurofolk aluzija. Band je diminutiv, a pjesma kletva. Posebno je istako i Katarina Ćelić, koja je ovdje napisala i tekst i muziku, svira i bas i šargiju i jedan je od kala. Muzika HR single tjedna, diminutiv, pjesma kletva.

0: slušate emisiju Reality Check.
1: Znate li tko je Emre Fluria? Dugogodišnji autor i urednik radio emisije posvećene world music sceni Izvorišta. Najveći promotor world music glazbe u Hrvatskoj i ujedno jedini hrvatski član sekcije world music organizacije European Broadcast Union, koja stvara najvažniju world music top ljestvicu na svijetu World Music Charts Europe. Ukratko, Emir je pokrenuo etiketu Izvorišta kao podetiketu diskografske kuće Ginger Records, a prvo izdanje bit će prvi album Domagoja Vukovića poznatog kao Vuk. Isti taj Vuk jedini je hrvatski pjevač tradicionalnog mongolskog grlenog pjevanja. Albumu će se zvati Rod, a prvi singl zove se Sijem majkom.

Activated. Synchronizing. Please enter your username.